Studio Laboratory. Cali.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur. Let's go!
3: Celé leto

poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčov, trhubu z prachu, postavil sa z dola, zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú

ako by povedali Addis, Shorty a Dominika Mergová pred chvíľkou v skladbe Leto. Každý sa teší na to leto, ale kto sa teší na to, že leto odchádza? Jedine tí, ktorí sú naozaj skutoční fanúšikovia Európy 2, pretože dnes... sa lúčime s letom, pozor, už od 9. hodiny rannej show. Čo znamená, že príde DJ EKG, Milan Lieskovský a naživo budú mixovať niekoľko hodín až do 14. bez prestávky, tanečnú hudbu a lúčime sa tak s letom. Nič lepšie vás dnes takto v pondelok nakopnúť nemôže. Takže ostaňte s Európou 2 a my zatiaľ ostávame v tomto tempe.

0: 4 minútky po 6. Takto to bude znieť aj po 9. A ešte viac možno pritvrdia chalani.
1: Dobré ránko, chlapci moji.
0: Dobré ráno, Mišel.
1: Vítam všetkých, aj DJ EKG. Dneska dúfam, že v práci tento deň prežijem len vďaka vám. I love you.
0: Takisto posielame veľa lásky a skvelé. Som veľmi rád, že vás môžeme nakopnúť. Môžete pokojne dať zatiaľ vedieť, o chvíľku sa vrátim po tejto skladbe, že ako hodnotíte dnešné ráno. Je pondelok, končí leto, koľko z 10 sa cítite, dajte vedieť, WhatsApp 0905 030 090.

0: správy, takto 6.08 z rannej show, pozdravujem Samo, je s vami pri mikrofóne Olko Šmolko. Zdravotný stav nekomentujeme, ale posielame veľa, veľa energie aj Oliverovi. Tak ako tak pozerám, tak sa máte viacerí veľmi dobre, nadštandardne dobre na to, že je pondelok. Čo je teda fajn, pretože ak sa niekto teraz cíti, a teraz ma počúvaš, práve sa cítiš úplne na prd, tak si v podstate tak trošku vyčlenený zo skupiny ľudí, ktorí sa tu cítia fantasticky. Takže si tak možno hovoríš, že budem sa cítiť dobre aj ja. Čo tak pomáha, je sa usmievať ako blbec. Ak sa tak budete usmievať, tak okrem toho, že na semafore budete vyzerať veľmi zvláštne, keď vedľa vás zastaví nejaké auto, tak vraj psychologicky by ste sa mali cítiť potom v poriadku a ten úsmev nabehne. Mal by som to skúsiť aj ja, budem sa usmievať počas tohto vstupu. Či to počuť? Teraz sa už usmievam.
1: Dobré ráno, keď vstávame, práca volá a počujete to klopanie. Za chvíľku tu máme školský rok, takže decka, čo skoro vstávate aj vy. No dobre, poďme na to, nový týždeň, nové výzvy, nové začiatky, tak dnes keď vstávame, ale dneska by to chcelo ešte takú rozlúčkovú búchalicu pre decka, nech sa pripravia na zajtra do školy.
0: Okej. Okay. Ja súhlasím, búchalíc tu bude naozaj mnoho. Rozlúčka s letom padne od 9. do 14. Milan Lieskovský, DJ KG, ale dobre, ako chcete. Jednak budeme držať tempo aj teraz touto skladbou Swedish House Mafia. Is Happiness Is So Sad. Je to úžasná vec, ja verím, že vás to nakopne. Ale o 7.30 sa niekto aj dnes bude môcť v pondelok stať šéfom vysielania a bude môcť nadiktovať, čo sa bude hrať. A to vám teda sľubujem, výber bude bohatý, budú tam aj búchalice, ale musíte teraz napísať na WhatsApp BOSS, OK? Alebo som BOSS a budem vedieť, že chcete hrať. Európa 2. This is hot. Toto je pre vás.
2: This is Swedish House Mafia and Lickily. Happiness is so sad.
3: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Je 6 hodín 17 minút, my sa ideme spoločne pozrieť na to, ako bude vyzerať dnešný deň a hlavne, ako to teraz vyzerá aj na cestách. Ale niekto sa dnes o 7.30 stane šéfom vysielania Európy 2. A napadlo mi, že by ste mohli nahrať do 20 sekúnd v hlasovke, prečo by ste práve vy mali byť šéfom Európy 2. OK. Poďte do toho, nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 030 090 a vy potom vyberiete nášho šéfa na dnešok.
1: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes jasno až polooblačno, takto v pondelok popoludní pribudanie oblačnosti a na západe miestami prehánky, aj búrky, a to je intenzívne. Bude ale veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov. A na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme rovno aj na slovenské cesty. Nehoda v Bratislave na Seneckej v smere do Ivanky pri Dunaji. Nehodu dokumentujú v Chrenovci, Brusne v smere do Prievidze, v Ružomberku na križovatke pri Mondy a radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku a na výjazde z Rusoviec do Čuňova. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Je 6:32 minút. Sad Girls u nás doznieva. Bebe Rexha, David Guetta sa spojili. My sa spojíme tentokrát, pretože celé Slovensko ideálne by malo mať v tomto momente prichystanú rannú kajičku. Ak tomu tak nie je, tak by ste to mali zmeniť, zastaviť sa na najbližšej pumpe, pretože ranná kajička začína práve teraz.
1: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Odpijeme si. A ideme si pustiť niečo, čo povedala samotná Evička Máziková. Áno, tá tu teda dlho nebola a ona má naozaj obrovskú energiu, samozrejme. Dokonca každý ju opisuje ako divu. A myslíte si, že ona napríklad nemá sebavedomie? Teda, že by ju mohla zneistiť nejaká žena, tak ona sa takto priznala, dala vám tip.
2: Dobre, prídeš do miestnosti a vždy je tam niekto hovacky dobrý, než vysoká, dobre oblečená, tak ja si ju pozriem, hneď sa pozriem na muža, či ju už videl, a ja vidím presne, kam sa pozerá, vieš, a niekto bude zlatko, všimol si tú babu, úžasná je tu, hneď musí povedať, ty si krajšia. Musí, proste, to inače existuje. No a ja potom počas večera idem k nej a jej poviem, strašne dobre vyzeráte, je dobre oblečená, veľmi dobrá žena. A v tom momente je to moja najlepšia kamoška. Takto si získa, že totiž aj tá najkrajšia žena má komplexy a v tej spoločnosti sa necíti 100% ako doma napríklad.
0: Ale čo je problém, je, že keby sa to spýta moja žena napríklad mňa, že pozri, videl si túto krásnu ženu, tak ja by som bol tak neistý, ako mám reagovať, že by som pravdepodobne sa tváril, že som absolútne nevšimol, že v miestnosti sa vôbec nachádza nejaká žena. Čo nie je úplne správna odpoveď, Evička Maziková nás to naučila, dajte vedieť vy.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Absolutná novinka Animal. 6 hodín, 43 minút, ranná show je tu, aj takto v pondelok štartujeme týždeň, ale zároveň sa lúčime s letom, pretože leto už končí. Stalo sa vám inak niekedy, že chceli ste sa s niekým stretnúť veľmi, ale ten človek vás neustále odkladal, presúval, až z toho vzýšlo to, že nie je so sebou spokojný, tak radšej, napríklad so svojím telom, tak radšej to stretnutie odsúval a odsúval. Ak nie, tak minimálne si zahráme. Like you, my body isn't ready. Vám vylieči dušičku. Ale ak nejaký takýto príbeh máte, alebo možno práve vy ste ten, ktorý sa nechce s niekým stretnúť, lebo proste nie ste na to dosť sebavedomí, tak určite nahrajte hlasovku 0905030090. Aj keď pravdepodobne aj tú hlasovku odsuniete, lebo nemáte to sebavedomie, ale poďme si ho doplniť takto spoločne, možno, že sa budete cítiť o mnoho lepšie. Budem čakať na vaše správy počas tejto skladby. My body isn't ready.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, popoludne pribudenie oblačnosti a ojedinele na západe prehánky a búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo, denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 45 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Nehodu hlásite v Bratislave na Seneckej v smere do Ivanky pri Dunaji a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Radar na vás čaká v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta a na výjazde z Rusoviec do Čuňova. Takisto radar za Lokcov v smere do Brezy a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros na Európe 2.
0: Číselko je 0905 030 090. Ak stihnete nahrať hlasovku počas tejto skladby, či ste niekedy zrušili stretnutie kvôli vášmu sebavedomiu, tak budem rád. Poďme si to spoločne spríjemniť.

0: Dáme páni, 6 hodín 53 minút. Čo keby sme vám ako Európa 2 zabezpečili rodinný dom na východnom Slovensku? OK, ja vám teda poviem o tom dome, OK? Je to rodinný dom, Tehelná ulica, Moldava nad Bodvou, okres Košice okolie. No a cena tohto domu je vyčíslená, inak má pozemok 242 metrov štvorcových. Wow. Milan Dubec práve začal počúvať Európu 2. A nie len on, ale možno aj viacerí z vás. Pretože asi vás zaujíma, akým spôsobom by ste sa vďaka nám mohli dostať k takémuto domu. 99 990 eur je ponuka. Domček vyzerá naozaj krásne. Má viacero izieb a pozemok 242 metrov štvorcových. A tá suma je krásna. V Košiciach okolí Moldava nad Bodvou. No nebudem chodiť okolo horúcej kaše, ešte by vám ostala aj tisícka, pretože 101 tisíc vyhrá dnes niekto po 15. Ako rozlúčka s letom je tu veľký špeciál, oplatí sa naladiť sa, kde v banku je až 101 tisíc eur, za ktorý sa naozaj môžete kľudne presťahovať aj do domu. Tých ponúk je viacero. A toto už začína byť veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, pretože ak si predstavíte, že by sa vám možno podarilo naozaj presťahovať alebo si zabezpečiť život aj svojim deťom, aj sebe, tak to už je niečo, čo podľa mňa s človekom pohne a minimálne so mnou by to určite pohlo, len ja do súťaže samozrejme zapojený byť nemôžem, ale určite by som vám odporučil to risknúť. Takže v tomto momente, ak to chcete, máte to na dosah ruky, buďte pripravení po 15. Vtedy tým, ktorý pošlu SMS-ku na 7779 v tvare E2. Pozor, niekto poslal práve teraz WhatsAppové správy. Martin, no tak, nie WhatsApp. Vidím ťa. Pošlite SMS-ku, OK? SMS-ku na 7779 v tvare E2. A po 15. to už bude naozaj iba v rukách osudu. Ja budem dúfať, že ako budete tak čerstvo vytancovaní, pretože tu bude Milan Lieskovský, DJ KG hrať od 9. do 14. Tak krásne o 15. príde bodka. Po 15. zazvoní telefón, do 10 sekúnd vyhnete, zakričíte heslo, oplatí sa, naladiť sa a kľudne ten dom potom budete môcť kúpiť. Ja vám držím palce, 101 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

The First Time, Damiano David. Máme 10 sekúnd do 8 hodiny, teda pardon, 7 hodinky. A počkať. Teraz, je tu 6 hodina. Čo mi je? 7 hodina rannej show.

0: Cez víkend sme boli na svadbe influencera Matia Zrebného a tak z prvej ruky vám môžem priniesť svoje dojmy, že všetko vlastne fungovalo na 1000%, čo sa teda na svadbách nestáva. Ja keďže som bol aj svadobný kameraman istú dobu a natočil som viac než 100 svadieb, tak som videl teda tých svadieb v desiatkách naozaj, že vo vysokom počte a môžem povedať, že táto bola jedna z najlepších. Akože keď som si myslel, že už vidím všetko, tak zrazu sa spustil asi 15-minútový ohňostroj, ktorý teda dokázal, že aj takto sa dajú robiť svadby. Veľmi zaujímavé, môžete to sledovať kľudne na Instagrame, ešte stále tam myslím, mám nejaké storky, ale samozrejme u Mateja Zrebného rovnako. Čo mi ale pri tomto napadlo, je, že pred chvíľkou som spomínal, že za 101 tisíc si viete kúpiť, ktoré sa dajú dnes vyhrať v Oplatí sa nájdiť sa, kľudne aj rodinný dom, záleží od toho kde. Našiel som pár v Nitre alebo v okolí Košíc. No a teda pozor. Takáto svadba, tak takú by ste si kľudne mohli spraviť aj dvakrát a ešte by vám zvýšilo aj na svadobnú cestu. Možno je fajn, že ak teda uvažujete o tom, že by ste požiadali svoju partnerku o ruku, ale možno sa obávate, či do roka zarobíte na tú svoju svadbu, tak toto môže byť skratka k tomu a ja by som vyzval niekoho, že za 101 tisíc si ju viete zorganizovať kľudne aj do týždňa. Takže vás to možno, že rozhýbe zorganizovať si tú svadbu a mať štartovací balík pre novú manželov.
1: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame. Na Instagram.

0: 22, 4 minútky po 7. Keď sme boli pri tých svadbách, tak moja otázka na vás je, buďme k sebe teraz úprimní, je tu niekto, kto sa pochváli tým, že koľko ho reálne vyšla svadba, taká priemerná, stojí približne 15 až 20 tisíc eur. Ja hľadám niekoho, kto zaplatil za svadbu najviac, alebo prekvapivo najmenej. A jedného aj druhého odmením určite tričkom Sketch Bros, minimálne za to, že buď ste boli frajeri a dali ste to za pár grošov, alebo ste vyhodili polovicu svojich peňazí, alebo možno aj všetky na tú svadbu a máte úplne najdrahšiu svadbu, tak oboch ocením tričkom Sketch Bros, ak nám nahráte na WhatsApp 0905030090 pravdivý príbeh, aj s cenou, ktorú ste zaplatili. Veľmi ma to zaujíma. Každopádne, The Time of My Life, to si možno povedia všetci práve na tej svadbe.
1: Európa 2.
2: New music right now.
1: Toto je nové.
2: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európa.

0: The time of my life, to si možno poviete práve na svadbe. 7.08, dáme páni, ja sa idem pozrieť teda na vaše odpovede, pár z nich, že teda akú drahú ste mali svadbu. Máme tu najprv prvú adeptku, tá je Michelle.
1: Dobré ránečko, no naša svadba vyšla, ja neviem, možno na nejaké 3000, 50 ľudí, takže nič Nobel, nič extra.
0: Solidné.
1: Nič by som na nej nikdy nemenila, bola presne taká, ako som ju chcela. Tip top.
0: Len si ju robila pravdepodobne v roku 1840, keď ešte ani eurá neboli. Ale máme tu aj opačný protipol.
2: Dobré ránko, tak na svadba nestala ani cent, ani euro, teda ešte boli tie koruny, lebo mi zabrali pred 25 rokmi a vtedy svadbu platili vždy rodičia.
0: OK, OK. Michelle inak doplňa, že nie, že bolo to v roku 2019 za 3000 eur pre 50 ľudí, ale ako súhlasím, dá sa do toho vojsť. Je to veľmi zaujímavá téma, ja som zvedavý, teda inak hlavne toto, že v podstate teraz je trendom, že sa mladí berú za svoje peniaze. Akože, neviem, či toto niekoho chytilo, len

0: Pondelková ranná show je tu, 7:15, ako bude vyzerať dnešný deň, to si ideme povedať práve teraz.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, denná teplota 30 až 35. Na západe sa vyskytnú miestami aj búrky. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte asi hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút a nehoda na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Tam rátajte s kolónami. Nehoda aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. V Ružomberku na križovatke pri Mondy a na vjazde do Košíc z košických Olšian. Tam rátajte aj so zdržaním. To je aktuálne z dopravného servisu všetko. My prajeme šťastnú cestu. Takto 7:18.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozor, nezabudnite, že ešte stále môžete posielať správy, a to konkrétne na WhatsApp 0905 030 090. Som boss. Napíšte a stanete sa tak šéfom vysielania Európy 2.

0: Adela Ain't in LA. Dáme páni, 7.30, to je aktuálny čas. Našou šéfkou na tento vstup na dnešný pondelok sa stáva Juliana. Takto sa nám odprezentovala.
1: Keďže vás počúvam každé božie ráno, tak presne viem, aký typ poslucháčov máte, ktorí sa zapájajú, a takže ja som úplne mimo. Díky.
0: Julka, dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: Čakajte teda veľmi zaujímavá úloha. Pustím ti naozaj veľa skladieb. Je to ukážka songov, ktorá môže mať, ja neviem, 5 songov, ale môže ich mať aj 48. A buď počkáš až do samotného konca a nezahráme ti nič, pretože budeš čakať dlho, alebo vyberieš skladbu, ktorá sa ti naozaj páči, ale musíš byť rýchla. Tie ukážky budú rýchle, niektoré dlhšie, niektoré kratšie, aby sme ťa úplne zmiatli, a ty musíš povedať stop na skladbe, ktorá sa ti páči. Je to veľká zodpovednosť, pretože potom to ľudia budú musieť počúvať celé. Takže mala by si vybrať skladbu, ktorú minimálne ty máš veľmi rada, aby sme pochopili tvoje zmýšľanie, a ak si pripravená, tak len povedz a ukážky songov začínajú. Si pripravená?
2: Dobre, som pripravená.
0: OK. Nezdá sa byť, ale skúsime to teda. Dobre, Julka?
2: Jasné.
0: OK, ideme na to.
3: I'm a fireball.

0: Stop? Takto skoro? Áno?
1: Áno.
0: Je to určite za teba, áno?
1: Áno.
0: Dobre, povedala si stop na skladbu, ktorá vieš, ako sa volá? Je to tvoja obľúbená?
1: Počúvam ju, ale nie je to akože, že by som vedela, že ako sa volá. Nespomeniem si teraz.
0: Under Control, Calvin Harris a Hurt.
1: OK.
0: Toto si teda prežila riadne. Zaujímate, čo bolo ďalej vo výbere, alebo to radšej necháme tak, aby si nebola smutná?
1: Zaujímam aj, čo bolo ďalej.
0: Okay, skúsime ti dať takú krátku ukážku, ale nie celých skladieb. Rihanna, Drake, Maroon 5 a Maps. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman.
1: Ježiši
0: spirit.
1: Maria.
0: Toto by si chcela?
1: Jasné.
0: Smola. Jason Derulo. Ale pozor, takmer ku koncu sa objavila aj skladba, ktorú zremixoval Milan Lieskovský, DJ EKG. Mnohých by možno potešila Badadam v remixe od nich. Alebo aj samotný Hugel s Davidom Getom, French Montanom a Aidenom Martinom Shine. Nebojte sa, viaceré veci vám počas dňa ešte zahráme minimálne dnes. Pozor, rozlúčka s letom. My si ale ideme hrať tvoj výber, Under Control, Calvin Harris, Hurts, od nás, a teda od Julky. Pre vás, Julka, nejaký odkaz pre poslucháčov?
1: Len užívajte si ešte zvyšky leta a rozlúčte sa poriadne.
0: Zvyšky, veru, iba zvyšky, iba dnešné zvyšky. Julka a

Ak ste spokojní s výberom, tak Julku pochváľte v hlasovke, jednoznačne si to zaslúži. Toto bola pecka, no zvyšok už len ďalšie leto. Next Summer, Damiano David. Od nás pre vás.

0: Ešte jeden deň leta, jeden deň augustový je tu a dnes sa s ním budeme lúčiť tak, ako sa patrí. Oplatí sa naladiť sa 101 tisíc a od 9. do 14. Milan Lieskovský, DJ EKG. Takto má vyzerať pondelok, takto má znieť pondelok, takto má znieť Európa 2. 7.46, ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a na západe miestami prehánky a búrky, a to je intenzívne. Bude veľmi teplo, denná teplota 30 až 35, o čo si chladnejšie na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši, tam miestami okolo 28.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto o 7.47 kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte asi hodinu. Za Krásňanmi v smere do Žiliny, tam si takisto počkáte hodinu a 15 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tam rátate s kolónami. Na výjazde do Hubovej z Ružomberka, tam sa zrazili 3 osobné autá. Na výjazde zo Spišskej Belej na Krížovej vsi havarovalo osobné auto a na výjazde do Košíc z Košických Olšian tam rátate so zdržaním. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 a radar na výjazde do Žiliny z D3. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

Repeat it u nás na Európe 2, 7.55, Ed Sheeran a Martin Garrix. Budeme si ďalej hrať a to práve Back to Friends od Somber. Zatiaľ ale nahrajte pokojne hlasovku. Ako sa vám zatiaľ páči toto leto? Čo bolo to najlepšie? Čo bolo to najhoršie, čo ste zažili počas tohto leta? Pretože dnes si užívame posledný augustový deň, o chvíľku deti opäť do škôl, deti opäť do škôlok, takže cesty opäť zapchaté, tak si to poďme ešte užiť takto v pokoji.

Možno ste chceli včera spať v normálnom čase, aby ste takto skoro ráno vedeli byť funkční, ale scrollovali ste, preskrolovali ste si celý telefón až do úplného spodku, absolútneho spodku, kde ste pravdepodobne videli nejaký konflikt slovenských influencerov, alebo neviem. Teda mnohí z vás máme tento problém, že scrollujeme v neskorých hodinách a vraj takéto niečo má byť obmedzené Instagramom a Facebookom v najbližšom čase, pretože deti vraj nebudú môcť scrollovať minimálne nie v noci. Od polnoci do 6 ráno sa im aplikácie zablokujú a môžu k ním mať prístup iba s dovolením rodiča. No to majú teda deti. Fakt strašné. No tak poprvé sú tu ľudia, ktorí sa narodili a neexistovali ani telefóny a ani počítače. Ja som sa narodil do doby, kedy som si brával počítač ako dieťa, možno tak 8-ročné. A po pol hodine som akurát tak dostal facku, keď som chcel byť na tom počítači dlhšie. Tak to majú teda fakt strašné, že po polnoci musí spať a odložiť telefón.

0: Pozdravujem z Európy 2, 6 minút po 8. Pred chvíľkou som vám spomínal scrollovanie na Instagrame, že zvykneme takto scrollovať dlho, až kým sa dostaneme na úplný spodok. Tak zo srandy som si otvoril svoj Instagram. Áno. A to, čo sa stalo, je priam až neuveriteľné. Ja som sa dostal na spodok úplný, bez toho, aby som sa o to snažil. Otvorím Instagram a môj Instagram ma nazve menom. Vyskočí na mňa AI vytvorený holub, ktorý rozpráva priamo na mňa z môjho telefónu a ja vám to pustím. Ja vám to musím pustiť, ja sa ospravedlňujem. Ja sa naozaj ospravedlňujem, toto mi vyhodil telefón a nedá sa to opísať slovami, ja vám to musím pustiť.
1: Samko, samko, ty pies kránko, každý ránko, potom sa z toho pokakas a ak sa nepokakas, tak sa chod vykakať, prosím. Sámku, počúvaj ma. Musíš veľa kakať.
0: Dobre, prepáčte, ja už. Ja sa vám ospravedlňujem. Ja neviem, čo sa to deje. Ja fakt neviem, prečo ma môj telefon nazýva. Poprvé, prečo vie, ako sa volám, a podruhé vie, že čo mi treba práve robiť. A že pijem granko, každé ránko. Tak teda, dobré ráno! Dobré ráno!

0: dramatické ráno, pondelok, presne takto znie pondelok, keď sa ponáhľate do práce. Pondelková skladba Fade, tak by som to nazval, nám doznela. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a na západe miestami prehánky a búrky, a to je intenzívne. Bude veľmi teplo, denná teplota 30 až 35. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty o 8.16. Hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte asi hodinu. Za Krásňanmi v smere do Žiliny 45 minút a 15 v naviazde do Popradu z Hozelca. Nehoda je odstránená na D1 pri odpočívadle Čataj v smer do Senca a nehoda aj na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smer z Vigľaša. Za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Za Hriňovou v smere do Čierneho Balogu a za Veľkým Folkvárom v smere do Margecian. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.

0: Dáme páni, 8.30 a v rádiu u nás v Európe 2 sa už nachádza Milan Lieskovský. Ja ti prajem dobré ránko.
1: Good morning everybody, make some noise.
0: Veľa ťa počuť rozprávať asi nebudeme, lebo tak hlavne na to nebude asi priestor popri toľkých skladbách, keďže od 9. do 14. budete hrať všetky možné tracky.
1: Áno, je to tak. O chvíľočku, alebo teda od 9. aj s kolegom DJom EKG budeme do 14. ako som včera písal Miške, že duchciť.
0: Áno.
1: Takže sa na to veľmi tešíme po dlhšej dobe.
0: Ktorý tu ale práve teraz nie je, tak ho poďme trošku vystresovať. Skúsim mu zavolať, či nám dvihne naživo v rannej show. A povedz mu, že teda sme tu a že už tu mal byť.
2: Áno, prosím.

0: skladbách, keďže od 9. do 14. budete hrať všetky možné tracky.
1: Áno, je to tak. O chvíľočku, alebo teda od 9. aj s kolegom DJom EKG budeme do 14. ako som včera písal Miške, že duchciť.
0: Áno.
1: Takže sa na to veľmi tešíme po dlhšej dobe.
0: Ktorý tu ale práve teraz nie je, tak ho poďme trošku vystresovať. Skúsim mu zavolať, či nám dvihne naživo v rannej show. A povedz mu, že teda sme tu a že už tu mal byť.
2: Áno, prosím.
1: Chlapec, kedy prídeš, lebo my už začíname.
2: Čo?
1: No, 8.30 Miša tak. Písala.
2: 8.30?
0: Asi to seknil, lebo ja som to. Bordový, že či nepovieš, že to...
1: Hej, áno.
0: Inými slovami.
2: A to som vo vysielaní, ešte, že som nehrešil.
1: Áno, preto sme to sekli.
0: Tak, 10 božích prikázaní máš zvládnutých, nezhrešil si.
2: Ja napríklad ale nehreším.
0: Bolo ich 15 tých prikázaní, len trošku vína viac bolo a rozbila sa tá tabuľka. Tých 5 tajných prikázaní. Tak to,
2: už som sa zľakol.
0: Jedno z tých prikázaní je hraj dobrú hudbu vždy na želanie. Takže to je jedno z prikázaní. Asi ste to nenacítili, nevadí chlapci.
2: Dobre.
0: Je skoro ráno.
2: Vy ste asi boli na inej fare.
0: No asi áno. Na fare Milana Lieskovského a DJ EKG.
1: Áno, tam sa dejú veci.
0: Mirko, teda očakávame tvoj príchod.
2: Môžete o 7 minút rolovať červený koberec a zapnúť všetky ohne pred rádiom.
0: Výborne, rolujeme koberce. Milan, on stále takto je druhý?
1: Nie. To je výnimka teraz.
0: Výnimka, okay. Dobre, tak teda ostávame aj s Milanom. O chvíľku Miro, ešte pokecáme. Máme 28 minút do začiatku. Zatiaľ Taylor Swift, The Fate of Ophelia na ukľudnenie.

0: Ranger, Alex Warren und nás z Európy 2, 8.42. No blíži sa to už len 18 minút a začne sa rozlúčka s letom od 9. do 14. Milan Lieskovský DJ, kde pozor, nebudeme sa zahambovať teraz, áno, keď už tu ste, tak ako ideme sa trošku predviesť, tak od 0 do 10 ohodnoť. John Summit.
1: 8. Jak oči.
0: 8 ako oči, počujete? A to desiatka príde o chvíľku. Takže osmičkou sa rozbijame. Hneď po dopravnom servise. Dá sa krivé slovo povedať na tento hit?
1: To je jasné, tu je to jasná vec.
0: Koľkatka ale?
1: Za mňa 9.
0: 9, dobre, ja dávam 9,5, môj neskromný názor. Budeme hrať, teda dobre, aj pred 9. Ostaňte s nami, ale po 9. peklo.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a na západe miestami prehánky a búrky, a to aj intenzívne. Bude veľmi teplo, denná teplota 30 až 35. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov Celzia. O chvíľku ideme na cesty.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Kód jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 8.45 ideme na cesty, kolóny na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, 15 minút rovnako na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi hodinu, nehodu dokumentujú v Bernolákové na križovatke Stromová, Lúčna, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, a za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec, takisto nehoda. V Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne pracujú cestári a úsek je neprejazdný. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

8.50, to je aktuálny čas a už sa to blíži naozaj 10 minút do začiatku rozlúčky s letom. No a mám tu aj prekvapenie, okrem DJ-a EKG a Milana Lieskovského je v štúdiu aj tretí DJ, a to konkrétne Marko Mazák.

0: špičkový najlepší slovenský DJ v štúdiu Európy 2 na jednej kope. Ja sa pýtam, dáme si takú hru. Každý z vás musí povedať, koľko ste odohrali akcií za víkend, keďže ja mám pocit, že vy viete niekedy prekonať aj čas, hej?
1: Áno, vieme.
0: Aj cestu, aj priestor, aj vzduchoprázdno, všetko.
2: Tak dajme výhercu.
0: Začína teda Marko.
3: Akože tento víkend som odohral 3, ale teraz asi rekord by si chcel vedieť.
0: Slabo.
3: A to bol taký bežný víkend.
0: Dobre, a taký že najhorší, najťažší víkend?
3: Podľa mňa asi okolo možno že 5 hraní, alebo nejak tak. No minulé som mal 3 v sobotu, predtým asi piatok a no niekedy pridám aj nedeľu.
0: To Milan Cere odohráva ráno na raňajky.
3: Áno, áno, jasne.
0: Rovno 5 setov, ale nevadí, nevadí. Ideme ďalej, teda DJ je kaké, zaujímavá.
2: Ja som decentne 2 odohral.
0: 2?
1: Mhm. Tak, ale, treba...
2: tak, ale jedna mala 12.
1: No, toto treba Miro. Povedať.
2: No,
0: čo sa stalo? Však neber tak... také dlhé akcie. Aha. Zober 20.
2: No ale tá druhá trvala 12 hodín, vieš.
0: No.
2: Pol dňa.
0: Super. Tak, dobre? Tak nevadí.
2: Nič
0: moc. Nevadí.
2: Nič moc.
0: V poriadku. Potom si pokecáme. Pôjdeme k Dubcovi do podcastu. Mm-hmm. On ťa naučí.
1: Dobre. A
0: Milan, ideš?
1: No ak zarátam aj štvrtok minulý, tak 7.
0: No tak ako víkend a ty rátaš štvrtok, by ste chalani rátali do toho piatok?
2: Áno.
3: Áno. To je pre okay, nás dobre. Víkend.
1: Sobotu 4, tak.
0: Sobotu. Netreba nič viac hovoriť, ale užite si to, že všetci títo namakaní chlapci sú dnes u nás od 9. do 14. naživo.
4: Rozlúčka s letom na maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: Running back to you z Európy 2 pozdravuje už z tejto chvíli aj samozvaný krátko pred 9. hodinou. Ak ste si to nestihli všimnúť a postrehnúť, tak dnes nás čaká obrovský deň. Nielenže sa ideme lúčiť s letom od 9 do 14, ale bude sa hrať aj o 101 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Milan Lieskovský a DJ EKG sa lúčia s letom na Európe 2.
0: Musíme začať hneď smutnou informáciou. A máme problémy s technikou a musíme rozlúčku s letom odložiť. Na budúce leto. Bohužiaľ. To by bol pocit.
5: Takže môžeme ísť na kávu, hej?
0: A to by bolo sklamanie, keby toto naozaj bola pravda. Samozrejme, toto pravda naozaj nie je. DJ EKG Milan Lieskovský a dokonca aj Marko Mazák v štúdiu s nami. Chlapci, ja si neviem predstaviť, ako dlho a koľko veľa ľudí sa tešilo na dnešný deň a práve v tejto sekunde a v tejto chvíli sa to celé celúčičke začína. Tak čo?
5: My sme ready.
0: Ja viem, že vy ste ready, ale musíte mi trošku...
5: Milan, rozpráva, ja tu ešte musím jeden kábel zasúčiť.
0: Takže s tými technickými problémami som nemal až...
5: Áno, tak žiadne technické problémy nemáme.
6: Aj my sme na tento deň čakali, lebo je to naozaj už taká legenda, tieto vysielania a je to také veľmi špecifické pre nás.
0: Akože takto, naposledy sme vítali leto naživo v moteli Kamenec, kde to bola aleže absolútna paráda, pretože sme prvýkrát vlastne boli medzi poslucháčmi. Dnes takto štúdiovo budeme samozrejme očakávať počas celého dňa aj vaše emócie. Teda sa prihováram najmä teda poslucháčom Európy 2, posielajte na náš WhatsApp, ako si užívate, kde počúvate, ako veľmi vás to ovplyvňuje, pretože my vieme, že vás to ovplyvňuje naozaj, naozaj dosť. Kto začína DJ-ský set hneď takto ráno?
6: My to máme tak nastavené, že začína DJ EKG,
0: okay.
6: Tu vždy a ja vždy končím a v rádio show, ktorú vysielame každú sobotu o 18.00, ja mám vždy posledné slovo. Takto sme si to rozdelili.
5: Absolútna symbolika.
0: Máš ho posledné aj doma?
6: Nie.
0: To mi bolo tak trošku jasné. Priatelia, nechajte sa unášať najbližších 5 hodín absolútnou špičkou krem de la krem elektronickej hudby z Európy 2. Výnimočný deň dvakrát do roka. Toto je ten druhý. Najbližšie potešenie už len Vianoce. Bohužiaľ, takto to je.
5: Dobre.
6: Dobrý nápad.
0: Tak poďme na to.

0: DJ EKG.
1: Ja nie som samozvaný.
0: Čo? Interné joky, ľahká na začiatok. Ale iba tak zľahka, iba tak zľahka. Ideme sa, chlapci, pustiť už o malú chvíľu na prvé správy.
2: Perfektne.
0: Od našich posluchačov. Zatiaľ si ideme dať trošičku komercie.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kaiserka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
0: A sme späť, priatelia. 9.16 na Európe 2. Kamoši, máme tu aj nejaké správy a asi nám budú chodiť celých 5 hodín, ako tu budeme tráviť, ale tieto sa mi naozaj veľmi páčia, pretože nám píše napríklad Barborka, ktorá napísala, že ahojte chalani, my sme si vás naladili a budeme počúvať počas zemiakovej brigády.
2: Aj.
0: Nech sa na tie zemiaky ľahšie s vašou hudbou vyberú. Takže ste aj na zemiakovej brigáde. To
2: vás teda silno pozdravujeme.
1: Pošlite fotku.
0: Áno, a hrozne sa mi páči aj Lukáš, ktorý napísal, že chlapci, díky za loučení, som trošku slepý, s letem, inak sem Čech z Česka, to tam aj napísal, že sem Čech z Česka, aby bolo jasné, a stejne poslúcham jen vás, tak díky a na toto sem se tešil od 4. od rána, což sem v práci.
1: Jo, to je skvělý, kámo.
0: Takže my už sme jakoby medzinárodní. Pepa žáda. Doufám, že si nás užijete i niekde v Křečme za Žohem. My budeme veľmi rádi. Pokračujeme samozrejme ďalej s lúčením leta na Európe 2 a vy pokračujete ďalej so šírením dobrej energie, ktorú vám samozrejme cez DJ-ské sety Milana Lieskovského DJ EKG posúvame. A to tým, že budete posielať nám nejaké správy, videjka, odkazy pre chalanov, samozrejme aj tomu sme otvorení. Nech vedia, že sú vypočutí.
2: Úžasné, hráme si novú muziku a teraz musím povedať, že prichádza úžasný track, ktorý milujem, Lipstick, Tony Romera remix, a to, že to hrám pondelok ráno 31.8. je niečo fantastické a chcem to normálne, že uviesť, lebo takáto muzika sa nehrá normálne
0: sa
2: ráno.
0: Páči.
2: No a teraz prichádzajú tie prvé groovy k vám všetkým do roboty, takže pripravte sa, my ideme naplno a teraz si to dajte hlasnejšie, to budete potrebovať.

0: začiatok absolútne perfektný. Prvá...
1: Ja som...
0: Fajn, ty si...
2: Ja som tiež OK.
0: Prvá polhodina rozlučky s letom s DJom EKG a Milanom Lieskovským. Kamoši, posielate nám správy, kde všade si užívate našu absolútne skvelú muziku, ktorú vám už od 9. a budeme hrať aj do 14. počúvate. No a mám tu takú krátku hru pre vás, chalania. Chcem, aby ste uhádli, že pri akej aktivite náš poslucháč Marek počúva rozlučku s letom s vami. Dávam takú nápovedu, aby to netrvalo večne, lebo predsa len ste DJ, takže to máte inde niekde vlohy. Je v exteriéri a počúva to na takom maličkom, je tam na tom napísané, že FMAM Portable Radio. A má to akože zo sebou ako taký repráčik a počúva si to. A teraz, že čo robí? Kde je?
1: Tak teoreticky by mohol na nejakom nejakej vysokej budove umývať okna.
0: OK, poďme preč z mesta úplne.
2: Tak to bude nejakom traktore alebo niečo podobné.
0: Nemá tam žiadny traktor. Prechádza sa.
2: Aha.
0: Prechádza sa a dáva na niečo pozor.
2: To bude ten... v lesoch, čo sú tí... Jak sa to volá?
0: Polovníci. Horár, polovník, no, a tak ďalej. Áno. Nie. On, prosím pekne, priatelia, pasie ovce. Takže Marek je teraz na paši s ovcami.

0: Presne tak. Máme aj pre teba robotu, neboj sa. Dones rádio, dones ovce, čakáme ťa v Európe 2. Pokračuje Milan Liskovský na Európe 2. Čo máš nachystané, môj?
1: No, prvý track je absolútny banger M83, takže to budete viacerí poznať.
0: Okay.
1: Počutia, je to absolútna hymna, tak okay. Pomená to.
0: Okay, let's go.

0: že prvú hodinku našej rozlúčky s letom máme za sebou. Viem, že sa asi vieme rozdeliť do niekoľkých skupín, tí, čo počúvame momentálne teraz Európu 2, tí, ktorí sú smutní, že leto naozaj končí, pretože máme aj posledný deň prázdnin, a tí, ktorí ďakujú Bohu za tento deň, pretože konečne v éteri poriadna muzika, ako sa hovorí. Ďaká DJ-ovi EKG a Milanovi Lieskovskému, ktorých pozdravujem aj zo štúdia Európy 2. Chalani, ahojte, pozdravte všetkých poslucháčov, ktorí sa naladili až teraz.
1: Čaute, dobré ráno.
0: To máte nové, že zborov, ako keby nacvičené.
1: Krásne.
0: Áno, ideme si dať krátku reklamnú pauzu a o chvíľu sme späť.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Milan Lieskovský a DJ EKG sa lúčia s letom na Maximum.
0: Tak, to bober, že sa lúčime s letom. A to na Maximum. Priatelia, práve krásne dobré ránko z Európy 2. Ináč v štúdiu aj Marko Mazák. Marko, ahoj.
5: Čaute, čaute.
0: Ináč, Marko, ty si pre mňa taká šedá eminencia ešte stále, lebo vlastne na vítaní leta na moteli Kamenec som zistil, že vlastne aj ty si súčinný v tejto akcii, ktorú máme, a ja som bol z toho dosť prekvapený. Teraz už konečne aj teda s nami v štúdiu a že mám ťa tu. Ty budeš tiež hrať.
5: Áno, áno, ideme trošku s Mirom EKG dať taký, že back to back set sa to volá.
0: A to skús nejako vysvetliť tým, ktorí akože netušia, že čo je,
5: lebo moja mamka počúva, tak nevedela.
0: Viacej mamiček počúva, áno.
5: Áno, áno. Tak je to to, že vlastne jeden track, to znamená jednu skladbu dá jeden DJ a potom tu nasledujúci dá druhú, druhý DJ teda.
0: Okay.
5: A potom zase ten tak sa to hrá takto na striedačku, že jeden.
0: Čiže ide skladba po skladbe, skladka.
1: Ale keďže sme rídzi Slováci, tak je to v preklade, že chrbát k chrbátu.
0: Takže čaká pol hodina chrbta k chrbátu. A musíte tak trošku asi povzbudiť tých našich poslucháčov, lebo mám pocit, že sa trošku hambia. Neposielajú nám, že hlasovky, ale píšu správy. Oni sú celý zahambený. Napríklad Renata, to možno aj chápem, prečo napísala do správy, pretože napísala, že mala som dnes iné plány, ale pri takejto hudbe si idem od rána bomby. V citroníkových plavkách upratujem celý dom a beriem to ako tancovanie na party.
6: To je moja žena inak. Napísala meno Renata.
0: Ja som napísal, že pošli video a potom, že pošli do hlasovky. Teda radšej. Uvidíme, či sa Renatka teda osmeli a pošla nám hlasovku. Vy sa samozrejme nehambite a pošlite vaše emócie. Aké z toho máte, ako sa má.

0: vysielame naživo, chcem vás všetkých pozdraviť a musím si splniť jeden challenge. Chcem povedať počasie.
1: OK, ale to teraz vážne?
0: Vážne. Kedy mi ho dovolíš dať?
1: OK, tak poďme si to...
0: 1500 a tak, ja to chcem dať.
1: Dobre, poďme si to naplánovať. Väčšinou hlásime počasie približne o štvrť. To znamená, že máme približne 10 minút na to, aby si sa pripravil.
0: Priprav mi to.
1: Dobre, OK, ja ti to pripravím, OK.
0: V severných polohách, aký bude vietor, to som ja, bracho.
1: OK, hej. O malú chvíľu sa môžete tešiť na predpoveď počasia. O DJ AKG.

0: teraz v Európe 2, pretože DJ EKG si chce splniť sen alebo splniť challenge, ako to máme chápať?
1: Sen, challenge, nazvite to akokoľvek, je to tu. Čo tu je hlavne, pre tých, ktorí ste si nás naladili až teraz? Počasie, ktoré dnes úplne bežne nehlásime, ale výnimočne budeme hlásiť, a respektíve neviem, prečo si víkam, alebo tebe víkam, pretože počasie ide ohlásiť samotný DJ EKG. Nech sa páči.
2: Marko, nechaj mi tam tú houseovú slučku, bude to iné, hej?
0: Ale bude sa to asi kryť z grafikou, ktorú máme vlastne v počasí, takže asi poďme do úplne že čistého počasia.
2: Aha, tak poďme
0: že
2: na to.
0: Že by si bol akože, že regulárny moderátor Európy 2. Nech sa páči. Počasie.
2: Predpoveď počasia na 31.8. pondelok. Jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky aj intenzívne. Veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A teraz moja veta. Južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. Je to na krátke tričko, aj krátke nohavice. Užite si teplý deň.
1: Nikdy v živote to takto neznelo, je to absolútne fantastické.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Ahojte priatelia! Sme späť.
1: Všetci.
2: Počúva, ja mám pocit, že sa to rozrastá táto rodina normálne. Všetky mikrofóny obsadené. Ja verím tomu, že do budúcej vlastne najbližšie máme vítanie leta, tak je dosť možné, že budeme musieť ešte jeden mikrofón prihodiť.
7: 14 budeme.
2: Pretože tu už jedným očkom na nás pozerá aj naša šéfka, Miša, ktorá dokonca aj nahrala song pre túto rozlučku s letom. Ináč to si raz spustíme počas tejto rozlučky. Miša, si s tým OK?
8: Yeah.
7: Hovorí, že áno.
2: Pre tých, ktorí
1: inak ten track je nominovaný na Grammy, aby ste vedeli.
2: Ja by som sa absolútne nečudoval, keby sa niečo takéto stalo. Ale ináč nerozumie ti tam veľmi, že neviem, čo tam spievaš. Musíš nám to dať naživo. No nič, zatiaľ sa nebudeme takto strašiť, nebojte sa, Miša dneska veteri asi naživo spievať nebude, ale budú to naši chalani, ktorí budú naživo hrať. Momentálne teraz back to back Marko Mazák a DJ EKG, tak čo máte nachystané? Čo to tu v pozadí hrá?
1: My máme pol hodinu Afrohausu, tak sa my veľmi tešíme, pretože je to náš obľúbený štýl, ľudia ho milujú, máme veľa, veľmi veľa party z ohľadne tohto štýlu. Tak poďme si hrať Afrohaus.
7: A je to také letné hlavne.
2: Presne, ale tak dávajte vedieť na WhatsApp, ako sa vám to páči.

0: vlasy Miguelovi z vašej hudby.
1: Ďakujeme.
2: Dobre, tu by som ja nechcel nič k tomu komentovať.
0: Dobre, Mila, necháme ťa bez komentára. Ale bolo by fajn, keby to malo aj na druhých taký účinok. Potom tu máme aj inú vlasovú správu, ktorá už ale lepšie prechádza k jadru problému.
3: Tak toto by ste mali zaviesť raz mesačne, akože stierače, obstrekovače, ešte týždeň mám dovolenku, takže poďme na to.
0: No a vy viete, čo sa vás chcem opýtať?
1: Nie.
0: Vy ste teda legendárni a známi tým, že sa dejú striekače, ostrekovače, hej. A teraz akože, poďme to ale uzákoniť, pretože niekto to volá ostrekovače, odstrekovače a dokonca Šmoulinka, ktorá poslala správu obstrekovače. Tak aký je ten správny výraz pre tieto zariadenia?
2: Obstrek sa dáva športovcom, keď sa niekto zraní počas zápasu, tak dostane obstrek.
0: Takže to vylučujeme.
4: Šmoulinka mala asi ťažký víkend.
0: Potom tu máme ešte teda stierače a ostrekovače a odstrekovače.
1: Ja som za ostrekovače.
2: Je to
1: ja
2: tak. Tiež.
0: Ostrekovače, tak
4: my,
0: by to malo byť.
4: DJ majú ostrekovače.
2: My jazykovedný ústav uzákonil práve.
0: Slovenskej republiky vám ďakuje za vašu súčinnosť. V každom prípade čakajú nás dnes ostrekovače?
1: Určite áno. Mnohí z vás sa pýtate.
0: Ježiš, nespočet správ, ktoré chodí.
1: Či Milan Lieskovský bude hrať drum and bass? Určite áno.
2: Gobedu.
1: A tentokrát, ak ste nás už počúvali, tentokrát drum and bass bude venovaný ovciam.
0: Áno, áno.
1: Inak...
0: treba povedať prečo.
1: Treba povedať prečo. A inak, on by nám mohol dať súhlas, ja neviem, či sa to dá.
0: Okay.
1: Mohli by sme to dať na story.
0: A s tými ovcami? Určite. Uvediem vás do obrazu, je tu jeden posluchač, ktorý nám poslal videa, ako pasie ovce a strašne sme sa to na tom zabávali v štúdiu, lebo je to neskutočne nádherné, ako si počúva, užíva Európu 2 pri tom, ako pasie ovečky. Bude ale trošku problém, podľa mňa, s každou podpísať to GDPR.
1: Aha, ok.
0: Či môžu
1: škoda, byť. Škoda.
0: Na sociálnych sieťach.
1: Ale môžeme to spraviť inak, že on nás oteguje na story a tedy sa to môže zdieľať. Takže vyzývame aktuálne Baču.
0: Baču pastiera.
1: Baču pastiera, ktorý pasie ovce a namiesto svojej flauty má Európu 2 zapnutú. Prosím ťa, postni story a označ tam Európu 2, pretože vtedy to je legit, aby sme ťa dali na Európu 2 Instagram. Prosím ťa, urob to v nasledujúcej pol hodine. Slovensko ťa potrebuje a chce ťa vidieť, kedy namiesto tvojej flauty pasieš ovce s Európou 2 elektronickou hudbou.
0: Takzvané na barana. Ideme ďalej, priatelia, 10.34. Ideme si užívať muziku na Európe 2.

0: DJ EKG Milan Lieskovský a rozlúčka s letom na Európe 2, na ktorú ste čakali minimálne jeden týždeň, odkedy to aktívne promujeme a pripomíname. Takže pevne verím, že sa na to tešíte a že sa tešíte aj na poobede, pretože my tu síce budeme do 14, ale o 15 zazvoní telefon niekomu z vás a vy, ak to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, si môžete pripísať na účet 101 000 eur.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Milan Lieskovský a DJ EKG sa lúčia s letom na Európe 2.
0: Krásny deň, už teda o 11. si dovolím tvrdiť, že už nebude teda ránko. Chlapci, máme tu update, bačovský update.
4: Oh, je yes. To tu.
0: Pre tých, ktorí ste si naladili Európu 2 iba teraz, máme tu video nášho poslucháča, ako z Európou 2 s rozlúčkou leta na Európe 2 pasie ovce a my by sme veľmi chceli, aby to videjko vypostoval na Instagram. Tak som mu napísal, bača, máš Instagram? A on že, mám, ale je tu problém. Momentálne mám veľmi slabý signál, tak uvidím, či stíham do pol hodiny výsť na kopec. Napísalo 10 minút, tak som to stihol, čo treba urobiť? Vedel by si prosiť, aby postovať to video na Instagram s ovečkami a označiť Európu 2 a on že dobre, len nefungujem tam často a neviem, či to budem vedieť, idem skúsiť.
4: Odpadne. No tak mu povedz, čo má spraviť.
0: Dobre, bača, tak teraz nás počúvaj, alebo vieš čo, však ja som není úplný odborník na sociálne siete. Dobre, tak bača, pridaj to video na Instagram takým štýlom, že keď si na homepage potiahni prstom doľava, označ to video, označ tam Európu 2 a daj iba pridať na váš príbeh. Toto by mala byť taká jednoduchá.
4: Daj akože hashtag a Európa 2 E2 musíš
0: dať. E2, áno, ale samozrejme aj nás tam označ. Aby sme, priatelia, držte nám všetkým palce, prosím pekne, pretože keď toto uvidíte na story Európy 2, znamená to, že sa nám to podarilo.
4: Ale nezabúdaj, v tom príbehu musia byť ovce, bracho. A v tom príbehu musí byť aj to rádiko, čo dlžíš cez ktoré ti hrá Európu 2. To sú dva podstatné elementy, ktoré musíme mať, aby sme to videli. Priatelia, prichádza obrovský moment. Bača dáva ovce a Európu 2 na story a my to musíme prezdieľať.
0: My sme prinútili vlastne na rozlúčke s letom baču stať sa influencerom.
4: A nech tam tie zvony štrngajú, brácho.
0: Chceme to vidieť. Držte nám palce, snáď sa nám to podarí. No a my ideme samozrejme pokračovať v absolútne skvelej muzike.
4: A aby to bol proste banger, tak ideme hrať klubovú hudbu. Teraz sme si dali už taký, že warm-upík. Sodička už bola. A teraz pritvrdíme. Tak pol hodinu už si ideme hrať klubové tracky, tak sa pripravte. Pred obedom nech vám tá tacka s rezňom nepadne, práve naopak. Držte sa, teraz to bude štípať pol hodinu, tak poriadne klubové bengre idú teraz.

0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj s DJom EKG a Milanom Lieskovským. Priatelia, vy neviem, či si to uvedomujete, ale dnes po našej rozlúčke s letom niekto zbohatne o 101 000, možno.
1: Dobré.
0: Čo by, akú akciu by vedel DJ urobiť, kebyže mu dám k dispozícii 101 000?
1: Akciu?
0: Áno. Kebyže máš budget 101 000, tak vieš si predstaviť.
2: Dalo by sa niečo príjemné urobiť.
0: No, tak... Ja počkaj, to je málo? Na takú,
1: keby, že chceš niečo príjemné, tak,
0: tak to len... Tak aj netvrdím, že to musí byť úplný Tomorrowland, ale tak, tak akože, že nás to je na 1000, vieme spraviť slušnú akciu, nie?
1: Ale áno, aj, to jasné. By si vedel.
0: A preto teda by som chcel poprosiť dnešného výhercu o 15. na Oplati sa naladiť sa, že by tie peniaze daroval niekomu z vás dvoch, aby ste
1: dobre
0: spravili proste nejakú...
1: Niečo akože, príjemné.
0: Takú, okay. Niečo príjemné, presne tak. Hlavne sa nezabudnite zapojiť, to je asi to podstatné.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už dnes hráme o fantastických 101 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
0: Sme späť, aj keď sme nikdy neboli preč. Už od 9. Milan Lieskovský, DJ EKG a dokonca aj Marko Mazák na Európe 2 spolu. Lúčime leto, ako sa hovorí. Priatelia, mám pre vás ináč obrovskú správu, že vraj Bača dal na svoj Instagram story, kde označil Európu 2. Ešte sa mi to žiaľ nepodarilo potvrdiť, pretože sa nám štartuje služobný telefón, ale malo by to tam že vraj byť.
2: Tak normálne kauza.
0: že dráma,
1: musíme,
0: že
1: musíme. Preto teraz dvíhame ruky hore a hráme si jeden môj obľúbený klubový track a ideme k tomu Bačovi. No a kde ste na obed, tak príjemnú dobrú choď a toto je, že môj obľúbený track. Tak počúvajte ďalej Európu 2 a my si ideme dať. Tak ruky hore, poďme na to, let's go!
0: Nech sa páči, wow!

0: klubový sound, verím, že sa vám to páčilo pred obedom. My sme blízko veľmi historického okamihu.
1: Robíme na tom.
0: Čo je v 21. storočí, 31. augusta roku 2026, sa zdá ako nemožné, ale Bača skoro pridal príbeh. Pridal príbeh do blízkych, urobil rýlko a neurobil samotnú story, čo je... My aspoň vieme, že to není AI, ale on je fakt Bača.
2: Presne, on je fakt Bača.
0: A je to teraz real vec.
2: OK, poďme si to ale povedať takto. Pre niekoho, čo je samozrejmosťou, u Baču to tak byť nemusí. My sme chceli, aby Bača, ktorý nám poslal video, ako pasie ovce z Európou 2, pridal toto na svoj príbeh, ale zatiaľ vždy narazíme na nejaký problém. Buď to pridá do blízkych, alebo teda pridá Rilsko, ale nevieme sa dopracovať k označenej storke. Ale, čo je podstatné a čo od vás teraz chceme, tu s Milanom Lieskovským a DJom EKG, aby ste išli na jeho instagramový profil, ktorý sa volá Snehu Snehuliak.
0: Ale my to za chvíľku dáme na Európu 2. My sa tam už dostaneme, není to ďaleko.
2: Nájdete ho, áno, nájdete ho určite cez Európu 2, ak sa nám to podarí už konečne prezdieľať, ale prosím vás, nájdete si jeho profil Snehu Snehuliak a do Reelska, ktoré dnes pridal kvôli nám, ako počúva s ovcami Európu 2, napíše nejaký pekný komentár. Ohníky, proste vybombujte mu algoritmus, aby mu to video čo najviac vystrelilo. Komentujte mu to jednoducho.
1: 3 milióny videní bude.
0: No tak... Ale my sa tam dostaneme.
2: Tak, tak.
0: My sa tam dostaneme. Ako to spravíme?
2: Dnes spravíme z Baču influencera. Či chce, alebo nie, dnes mu vybuchne instagramový profil Snehu Snehuliak. Choďte mu ovládnuť ten profil. Choďte mu to proste jednoducho vybombiť a my si ideme zatiaľ samozrejme skvele hrať. Otro som se bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van.

0: Krátko pred 12. hodinou samozvaný pozdravuje z Európy 2 a my už si užívame pomaly končiacu sa 3. hodinu rozlúčky s letom s Milanom Lieskovským a DJom EKG. Takže teraz sa ideme preklenúť do obedného vibe a obednej nálady a podarilo sa nám nemožné a pokúsili sme sa dokonca aj o čosi nemožnejšie.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Chladnička beží,
4: Wi-Fi funguje,
3: mobil sa nabíja
4: a elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Milan Lieskovský a DJ EKG sa lúčia s letom na maximum.
0: 12. hodina je za rohom.

0: viete, že nám napísal a poslal video istý Bača, ako pasie ovečky pri tom, ako počúva Európu 2, a my sme hrozne chceli, aby ste to videli. Už sa nám podarilo prezdieľať to do story. My sme dokonca s Bačom aj volali, my sme facetimeovali. Podľa mňa jeho prvý facetime. A dali sme ho spoločne a nahovorili sme ho, aby Reelsko, ktoré pridal, ako počúva Európu 2 pri pasení oviec, pridal na kolab v spolupráci s Európou 2. My na to čakáme, kedy nám príde oznámenie, že je to tam.
1: Do druhej to musíme dať.
2: No, má ešte 2 hodiny, to dáme. A je veľmi milý.
0: Je to absolútne skvelý človek. Neviem, či si ho vôbec viete predstaviť.
2: Neviete.
0: To je proste klobúk na tých horách. No, skrátka, človek na správnom mieste.
2: A pure soul, si
0: aj,
2: pure
0: áno, aj so srdcom na správnom mieste. A preto tu aj zverejňujeme v podstate jeho Instagram. Snehu, Snehuli. Ak nájdete ho aj na našich storkách, choďte podporiť jeho algoritmus a pod Reelsko posledné, ktoré pridal z Európou 2, našupajte nejaké komentárne, hoďte mu tam follow, lebo vidíme, ako mu to tam rastie a je to fakt akože príjemné pozerať. Že niekomu takto vlastne vyhajpujeme Bačovský profil.
1: Tak ale rádio na sekere zaseknuté v strome, to zase je...
0: Absolutná. Podľa mňa by sa to malo stať takým symbolom dnešnej rozlučky.
2: Určite, a to už je. Stierače sú minulosť.
0: Stierače sú... Sekera do stromu! Let's go!
1: Nové logo našej rádio show.
0: Ježiš, rádio zavesené na sekere.
2: Presne tak.
1: Absolutná. 250.
2: Tak poďme si hrať na obed. Let's go!

0: máte dobre. My hráme strašne dobrú hudbu, máme takú pohodičku v štúdiu. Čakáme, no a obed aj my, 45 minút. Dobre.
1: Áno, skvelé. Pre tých, ktorí neviete, a len teraz ste si naladili Európu 2, tak DJ KG Milan Lieskovský, aj Marko Mazák, všetci títo traja DJ v štúdiu Európy 2 spolu so mnou, so samozvaným, rozlúčime sa s letom dnes tak, ako sa na Európu 2 patrí. Vlastne hodinu a pol už máme len pred sebou a máme tu aj odkaz od poslucháča, tak vám ho prečítam, ak teda s tým súhlasíte, chlapci.
2: Určite.
1: Čaute Európa 2, chceli by sme vás pozdraviť zo slnečného ostrova Tenerife a popriať pekný dník. Pozdravuje vás partia z Košic, Chrunko, Orchidea, Mancika, Pipistrelo, Sloník, Tomek, Stelka a Týmka. A aby nezabudol dodať, poprosím zahrať Michal David, Pár přátel, stačí mi.
0: No, výborný tak, výber.
3: Isto trafil, brácho, no, super.
2: Výborný výber.
1: Trefa do čierneho. Tak čo, bude tam nejaký Michal David?
2: Teraz hneď. Volá sa Dimension.
1: Trošku prestrojený, tak si ho užite.
0: Tak dramatiko, koho?

0: Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 DJ Kagemila Lieskovský. Lúčime sa s letom a ako možno mnohí viete, ktorí ste nás počúvali aj pred malou chvíľou, tak my sa snažíme jedného baču, ktorý nám natočil video o tom, ako počúva rozlúčku s letom na Európe 2 pri svojich ovciach a pasie ich. Snažili sme sa ho nejakým spôsobom aj cez jeho neznalosť v sociálnych sieťach nejako dokopať ku kolabu Reelska na Instagrame a je to tam! Náš slovenský Willem Dafoe a je tam na tom Instagrame aj naše Reelsko, takže určite ho choďte podporiť lajkom a komentárom, pretože si to určite zaslúži. Bojovali sme s tým koľko? Pre pána od 9. doteraz.
1: Áno.
0: 4 a 3 čtvrte hodiny, neviem už počítať. Absolútna extrémna vec, čo sa nám dneska podarilo.
2: Určite. Keby, vlastne je to ten istý prípad, ako keby bača príde a povie nám, že zažeň ovce, áno, alebo niečo áno. Správ, a ja by som 3 hodiny, 3 hodiny by som tápal, on by sa smial.
0: Ale zahnal by si ich nakoniec.
3: Ja by som zaštekal by som.
2: Po troch hodinách, áno, takže to je ten istý prípad. Dal to na story, dal kolab, bráško,
0: a
2: je
0: my
2: to
0: si,
2: tam.
0: My si to hrozne ceníme. Malá prestávka nás čaká, o malú chvíľu sme späť.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
0: Milanko, my sme si doteraz hrali také možno niečo tvrdšie, nejaký drum and bass. Čo nás čaká teraz?
3: No, teraz dáme si jeden obrovský hit aktuálne, ktorý valcuje všetky festivaly, všetky kluby. Je to Bam Bam, všetci budú poznať od Hugela, ale my sme našli túto s pánom kolegom jeden veľmi vydarený remix, ktorý sme duch chceli celé leto, tak ho musíme dať aj tu, pretože to má trošičku inú šťavu.
0: OK, tak ja už to nechám úplne na vás. Vy si užívate rozlúčku s letom na Európe 2 s DJom Milanom Lieskovským a EKG. No a samozrejme, toto je moment, ktorý nenastáva úplne bežne. Máme to len 20.

0: Máme pred sebou poslednú hodinku rozlúčky s letom.
1: Milan Lieskovský a DJ EKG sa lúčia s letom na Európe 2.
0: Priatelia, my tu ináč robíme historické milníky. Neviem, či ste si to uvedomili, nielen, že vy máte teda pre nás pripravenú skvelú hudbu, ale máme tu aj odkaz od jednej našej poslucháčky, ktorá sa volá Vierka, tak dobre počúvajte.
2: Chlapci, ste úžasní, hráte najlepšie na svete a ja skrz vás si idem ten Instagram spraviť, nainštalovať a idem si pozrieť našeho Baču. Nenormálne sa teším na neho. Čaute!
0: My len nie! Nie len, že sme my chlapci donútili, dá sa tak povedať, ale v dobrom, jedného zo slovenských Bačov dať s nami collab Rilsko na Instagram, na Európu 2, ale my sme ešte dokonca aj prinútili druhých ľudí si Instagram stiahnuť a nainštalovať, aby si
3: ty,
0: to pozreli. Kokos.
3: My meníme životy.
0: Aha. Čo k tomu viac dodať?
4: Ja nemám slov.
3: Dá sa ešte niečo viac?
0: Ja neviem, ale kde sa hrabú slovenské influencerky a slovenskí influenceri, keď Bača prinúti niekoho stiahnuť si Instagram a to je skutočný vplyv.
3: Presne tak.
0: Presne tak. A dúfam, že my máme tiež skvelý vplyv na vás, skvelou hudbou, ktorú si tu budeme ešte hodinu do 14. hodiny hrať. A ak sa nemýlim, tak je rad na tebe.
4: Áno, ja začínam. EKG. Let's go.
0: Tak poďme na to. Užívajte s nami a dávajte vedieť, kde ste, čo ste a ako si užívate muziku na náš WhatsApp. Číslo poznáte 0905 030 090.

0: 11.18, samozvaný pozdravuje aj s DJom EKG, čo je, chcel som povedať, očividné, ale toto je skôr ušividné, ak sa nemýlim.
1: Áno, typický ušividné. Taký môj groovík, veľmi sa z toho teším a ďakujem, že nás počúvate a my pokračujeme do druhej. No, už len pár minút, ale stále si ideme.
0: Užívajte si posledné minúty rozlúčky s letom.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Absolutne základná otázka. Ľudia sa pýtajú, Mirko, kde nájdeme set z dneška?
1: Bude zavesený na všetkých
0: streamovacích platformách.
1: Tam, kde stále nenájdete, áno, nevidel som sa vykoktať, kde nájdete aj naše radio show, takže nechcem to menovať, lebo je to komercia.
0: Áno,
1: všetci,
0: jasne,
1: ktorí
0: rozumiem.
1: Viete, kde je naše radio show, to viete všetci. Tak tam to bude.
0: Presne tak tam si to môžete nájsť, nebojte sa, o nič neprídete. Aj napríklad v prípade Datky, ktorá to musí počúvať pri spiacom dieťati, takže nemôže to mať nahlas, ale teda cíti sa aspoň pri žehlení ako na party. Takže presne takéto situácie opisujem. Spätne si to samozrejme môžeš vypočuť, len teda chceme ti poradiť, Datka, že existuje taký super vynález, volá sa, že slúchadla.
1: Áno.
0: A na nich si nás môžete vypeckovať, vy, čo nemáte spiace dieťa, si to užite naplno aj bez slúchadok.

0: odporúčame počúvať nás v rámci všetkých dopravných predpisov a legislatívnych mantinelov. Dá sa to tak povedať?
1: Pekne sofistikovane si to dal.
0: Snažil som
2: si sa. Zmenil.
0: Možno budúcnosť v politike zatiaľ, ale na Európe 2, ktorú si užívate a odporúčam vám užívať si aj poslednú polhodinku, ktorú si vezme do rúk Milan Lieskovský.
2: A aktuálne mi bude pomáhať Fred Again. Strašnú hymnu som dal teraz.
0: To je veľmi milé od neho, že vám prišiel takto pomôcť. Krásne to znie, užívajte.

0: pozvaní a vy si idete užiť posledných 15 minút rozlúčky s letom. Áno, aj mne to príde dosť smutné. Prišla nám dokonca aj správa v túto minútu. Ej, bodaj ťa to nemôže toto leto začínať a končiť každý deň? Nie. A to hovoríme podľa mňa každý jeden rok. Jednoducho je to výnimočné práve preto, že sa to deje takto ojedinele počas roka. Dáme si krátku prestávku a o malú chvíľu sme späť.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: No a je to tu, priatelia, neoddeliteľne, ale je to realita. Posledných 13 minút rozlúčky s letom na Európe 2. Lúči sa s vami v podstate Milan Lieskovský, pretože posledných 13 minút bude patriť práve jemu. Vieš posledných 13 minút sľúbiť, že to bude najlepších 13 minút, aké si v živote absolvoval?
3: Áno, presne tak, pretože teraz si zahráme jednu klasiku, bude to trošku, ten dropik bude trošku štípať, takže okay, treba sa pripraviť, už 2 hodiny po obede treba to rozhýbať.
0: Tak.
3: A zakončíme celú túto letnú zatváračku dvoma trackmi, absolútne legendárnymi, jeden je nová Swedish House Mafia a okay, Calvin Harris, musí byť.
0: All right, tak poďme sa vyštípať na Európe 2.

0: preroní, pretože bohužiaľ musíme ukončiť túto parádu, ktorú sme tu o 9. ráno spolu započali a o 14. ju znovu ukončujeme. DJ Milan Lieskovský, DJ EKG, samozvaný za mikrofónom, už spolu aj so Shortym, ktorý je pripravený. Shorty, ahoj!
1: Ahojte.
0: Samozrejme aj s Jankou, ale tá má teraz iné povinnosti. Videomakerské, influencerské. Chlapci, absolútne krásna jazda na tento pondelok.
2: Nádherné, ďakujeme.
3: Díky veľmi pekne. Mne napadla ešte dôležitá vec, ktorú musíme povedať, že okrem toho, že na Európe 2 vysielame každú sobotu od 18. našu rádio show.
0: Áno.
3: Tak budeme oslovať 250. epizódu našej rádio show 2. oktobra v Banskej Bystrici. Môžem povedať aj miesto?
1: Ministry of Fun.
3: Je to tak, to bol na...
0: Zremixoval nám to Shorty. Áno.
3: Takže pozývame už teraz, zapíšte si to poriadne, pretože to bude veľkolepé a budeme odtiaľ aj vysielať. Dohodli sme sa, že od 18.
0: All right. Všetci sa budeme tešiť na Ministry of Fun v oktobri. My sme dnes okrem skvelej hudby aj urobili z jedného baču influencera, takže sme spravili niečo, čo sme ani sami nepredpokladali, že sa vôbec bude dať urobiť. Všetko nájdete na našich Instagramoch e2sk a užívajte si dnešný deň, priatelia.
1: No.
0: No.
1: Tak my sme smutní, vieš.
0: Áno, Shorty je vždy smutný, lebo on musí celú túto zábavu.
1: Už štvrtýkrát to zažívam, vieš, že my musíme reálne stopnúť to celé.
2: Ja práve, že
1: čakám,
2: teším, že vidíte, že to je super.
1: Že dostaneme tehlu cez okno.
0: Hej. A podľa mňa sú ľudia, ktorí si povedia, že konečne ide Shorty s Jankou, ja už sa tam proste nemôžem počúvať.
1: Tak štyria možno určite.
4: Ale zase v našej pobednej show možno dnes jeden získa 101 000 eur.
2: Toto som počul.
4: Takže, akože, bohužiaľ musíme toto prerušiť, ale zase máme peniažky.
1: Love sú love.
4: Love sú love.
2: Vyhrávate.
4: Chalani, ďakujeme vám krásne a vidíme sa takto o rok.
2: Áno.
3: O 3/4.
4: O 3/4.
2: Už len
4: 3/4 roka sa vyspíte a sú tu opäť. Chalani, ďakujeme.
2: Ďakujeme, čaute, vysielajte.
3: Čau.
4: Ahoj a my sa ideme pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pred letiskom smere z Trnavskej aj za Sládkovičom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Rátajte s kolónou. A s kolónou treba počítať aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie asi 45 minút a zo Žiliny asi 20. Radar v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku. Ja som veľmi smutný, chalani si tu balia proste techniku. To je normálne smutný moment, prepáčte. A merajú ešte aj na R2 za Detvou v smere do Krymáňa. Jazdite veľmi opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť takto krátko po 14. aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. V noci bude oblačno až zamračené. Očakávame dážď a prehánky. Nočná teplota 20 až 11 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 21 až 31 stupňov.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
8: Janka, Shorty, Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
6: Veľký smutek 3 minútky po 14, ale zároveň samozrejme my takisto budeme mať výbornú muziku, aj keď to nebude možno až tak tanečné, ale sem tam nejaká tanečná EDM peckovica bude, ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Lieskovského a DJ EKG. My budeme musieť byť tí DJ EKG.
4: EKG. Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú, ale vravím, my máme peniažky, chalani majú talent na hudbu, my máme zase peniažky. 101 000 eur. Verím, že dnes jeden alebo jedna z vás vyhrá.
6: Mirko, čo vravíš na to, že som to pred malou chvíľou premenoval na EKG? Bol by si s tým v pohode?
9: Kľudne.
6: Vôbec. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz chalanom a my samozrejme pokračujeme v playliste. Ešte raz počiarknúť sumu, ktorú dnes môžete vyhrať medzi 15. a 16. 101 litrov, dámy a páni.

0: 100, 1 tisíc
1: Počkaj, povedz eur. To ešte raz.
0: 101 tisíc eur.
1: Wow, šialené peniaze. No a o tom, ako ich môžete vyhrať, vám povieme teraz.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Na známo sa dáva, že dnes Slovensko spozná veľmi bohatého človeka. Budeme robiť všetko preto, aby sme odovzdali 101 tisíc eur niekomu z vás. Môže to prísť už o hodinku, pretože medzi 15. a 16. kedykoľvek budeme vytáčať možno práve vaše telefónne číslo. A čo musíte preto urobiť, aby sa tak stalo, vám povie Janka.
1: Poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. Ak vám je niečo nejasné, všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk. Majte telefón zapnutý, majte ho pri sebe a buďte ready stať sa bohatšími o 101 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
6: B ako Bauer Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Bauer Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

Víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Sorry Puppies. Nášho heteru. Toto je nenormálna jazda. Janka Shorty pár sekúnd pred pol treťou aktuálny čas. No a my sa pozrieme o malú chvíľu aj na cesty.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ivánskej pred letiskom v smere Strnavskej, ale aj za Sladkovičovom v smere do Senca. Tam sa zrazili dve osobné auta s kamiónom. Úsek je neprejazný. Nehoda je v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Kolonisti nám nahlásili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Tam je zdržanie 45 minút a zo Žiliny sa zdržíte 20 minút. Ešte jedna kolóna, tá je na výjazde do Popradu z Hozelca. Tam sa zdržíte 15 minút. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
8: Áno, kamoši, na Európe 2 dnes bude niekto veľmi šťastný.
0: Máme pre vás 101 tisíc eur a ešte stále stíhate poslať aj SMS-ku, tak smelo do toho.
9: Na

a jeho Cherry on Your Cake, ktorého sme mali v nedávnom Secret Stage a aj toto, táto jeho novinka tam odznela. 14.51 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym a poďme sa vrátiť k dnešnej rozlúčke s letom.

0: Rádiu EKG. Bohužiaľ, už v minulom čase budeme o tom hovoriť. Milan Lieskovský, DJ KG, dve DJ-ské celoslovenské špičky boli u nás v štúdiu od 9. rána až do 14. do momentu, keď sme sa neohlásili my a všetkú party sme museli
1: prerušiť.
0: Bohužiaľ, ale užili ste si to maximálne a dokonca nám táto rozlúčka s letom s Milanom Lieskovským a DJom EKG na Európe 2 priniesla krásny príbeh a k tomu by sme si mali aj zmeniť podmas.
1: Totižto, predstavte si situáciu, ja pokúsim sa vám ju opísať. Sekera hodená v strome, na tej sekere pripevnené také malé rádíko, všade navôkol ovce, pastier Marek len tak dodiaľli pozerá na svoje ovce a stane mu prosím pekne hrá DJ EKG a Milan Lieskovský. Toto nie je žiaden príbeh, žiadna rozprávka, to sa dnes aj udialo a výsledok tohto celého môžete nájsť aj na Instagrame advice.sk. Mareka pozdravujeme, inak na Instagrame sa volá Snehu Snehuliak, ak by ste ho chceli followovať a sledovať.
0: No to určite choďte urobiť. A my sme veľmi šťastní, že je to celé zdokumentované, toto, čo Janka opísala. A aj to je krásny príbeh o tom, ako vlastne samozvaný Milan Lieskovský DJ KG museli nabrífovať tohto nášho baču, aby vedel a dokázal pridať storku na svoj Instagram, takže ho zinfluenštili a k tomu celému, choďte si to celé pozrieť, pokojne mu dajte aj taký support, že mu dajte nejaký lajčik,
1: follow,
0: komentujte videá, sú dokonca dve.
1: On dnes, prosím pekne, je bohatší o 60 followerov minimálne, hej, narastlo mu to tam. A ja by som strašne chcela vedieť, aké všetky mlieka a všetko, čo z ovce Milan Marek použije po dnešnej party, aké to bude super, nie?
0: A potom už len zahlasu, že chalani, ale mňa aj ovce ušli. Normálne čávovi ovce kvôli nám ušli. Krásny príbeh. Choďte na Instagram @2sk, oplatí sa, pobaví.
2: Rozlúčka s letom na Maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: S House, Call My Name, pár sekúnd pred 15. a my sa ideme spoločne pozrieť. Povedz, S House, povedz to, zase som to zle povedala.
1: Šaus!
0: Šaus!
1: Yes, House!
0: No, jedno, ja po slovensky. Ja som bola teraz 3 dní na Liptove, ja po slovensky.
1: Chápem, chápem.
0: Poďme na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú za Sládkovičovom smere do Senca, zrazili sa tam dve autá s kamiónom, úsek je neprejazdný, na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smere dozvolená ďalšia nehoda a bohužiaľ aj v Prešove. Na Duklianskej pri OMV-ke smere von z mesta. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Vraj asi 20 minútové zdržanie a v kolóne asi pol hodinu stratíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Radar v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v oboch smeroch a v Košiciach na Prešovskej prišelke v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra v utorok. V noci bude oblačno až zamračené, očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota sa vyšplhá na 20 až 11 stupňov a denná teplota bude 21 až 31.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: My úplne chápeme tie správy, ktoré prichádzajú na WhatsApp 0905 030 090, že, kde sa vytratil ten extra veľmi tanečný playlist, ale nebojte sa, veď chlapci sú každú sobotu od 18.00 na Európe 2 a hrajú veľmi podobný playlist, aký sme mali dnes v rámci rozlúčky s letom, takže to je jedna rada, počkať si do soboty, alebo v aplikácii Rejo máte rádio show non-stop k dispozícii v rámci jedného z 27 dostupných streamov. Takže si pustíte rádio show stream a počúvate presne takú hudbu, akú vy ste radi počúvali medzi 9 a 14.
0: Ale samozrejme treba povedať, že aj náš playlist v nenormálnej jazde stojí za to už malú chvíľu, napríklad aj Adela alebo mnohí ďalší, BB Rexa. Na to všetko sa môžete tešiť už malú chvíľu z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Máme presný čas 15.14. Priatelia, Adonisa sme dopozerali celú čas. Priznáme sa s Jankou, že prvýkrát celú epizódu na našom YouTube kanáli sme videli. Z nášho Secret Stage'u. A ja tak musím... No, čo sa aj zadusím. Ja tak musím zhodnotiť, že vy ste naozaj veľmi blízki kamaráti a ja som tam reálne položil Adamovi možno 4 otázky.
1: Ale to vôbec nevadí, pretože to boli hodnotné otázky. A práve, že ja som mala prvýkrát pocit, že hovorím viac ako ty, pretože ty si v tej hudbe, ty si v tej téme, vieš, ty vieš tých hostí hudobných sa pýta tie správne veci, ktorým ja napríklad nerozumiem, takže tentokrát som mala navrh. Ak ste náš Secret Stage ešte nevideli, choďte určite sa pozrieť na web e2.sk, tam ho nájdete, ale také útržky nájdete, alebo europa2.sk, ale také útržky nájdete aj na našom Instagrame e2.sk.
0: Veľmi dobre ten Adam vyzerá, veľmi dobre spieva a dokonca sa v tomto novom Secret Stage o ňom dozviete aj niečo, čo ste možno nikdy o ňom nepočuli.
1: Ako sa styluje? Ako si upravuje vlasy? S kým všetkým tancoval na jednom stage? A vlastne, ako vznikol Adam Pavlovčín? On bol inak na začiatku profesionálny tanečník. Všetko nájdete už v tomto momente v najnovšej časti Secret Stage'u s Adamom Pavlovčínom, a.k.a. Adonisom. Európa.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: toto je veľmi silná novinka. Z Európy 2 Temper City Self-Aware Janka a Shorty pozdravujú aj na slovenské cesty.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť takto presne o pol štvrtej aj na cesty. Nehodu dokumentujú za prečinom v smere do Považskej Bystrice, ale aj v Humenom na konci Jasenovskej smere na Štefánikovu. Kolóny ste nám nahlásili na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút a cestárov nám hlásite na D2 pri Malackách obojsmerne, ale aj za Trstinom v smere do Naháča. Ešte tu mám aj obmedzenia, tie sú na viazde do Trnovca nad Váhom zo Šale. Na železničnom priecestí nefungujú závory, dávajte si tam pozor. A ešte obmedzenie aj na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu. Tam je odstavený karavan po požiari. No ešte máme tu aj radary. Tie sú v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch obojsmerne a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
0: Veríme, že jazdíte, ale normálne, aj keď počúvate nenormálnu jazdu z Európy 2. Janka a Shorty pozdravujú o chvíľu Body Topic Fireboy DML.
3: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
5: Na Európe

0: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty máš 101 000 eur!
1: Je to wow, okay.
2: Tak takto som si to nejako predstavovala. Dobre, áno, presne, tak toto mám. Toto mám mať, túto husiu kožu na tele.
1: No to, nie, že husiu kožu, ale asi to aj trasujem.
0: Pokojne, okay. Máš na to právo, pre Boha. Vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
1: Tak tomu asi ešte dokonca neuverím, no.
0: No, prosím ťa, ver tomu.
2: Uveríš tomu, keď to príde na ten účet. A hlavne, toto je naozaj živé vysielanie. Si v živom. A máš 101 dalmatíncov.
1: Tak toto sa však podarilo.
2: Voláme ťa Cruella.
0: Ale teda Cruella skutočným menom.
1: Nie, Julia.
2: No, Julia, to je skoro podobné.
0: A odkiaľ sme, Julia?
1: Z Bratislavy.
0: Z Bratislavy. Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
2: Dokonca talentovaná.
1: Ďakujem.

0: Tak toto sa však podarilo.
1: Voláme ťa Cruella.
2: Ale teda Cruella skutočným menom?
0: Nie, Julia.
1: No, Julia, to je skoro podobné.
2: A odkiaľ sme, Julia?
0: Z Bratislavy.
2: Z Bratislavy. Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
1: Dokonca talentovaná.
0: Ďakujem.
2: Wow. Si, že?
1: Áno, však vyhrala 101 tisíc. Kto
0: ano,
1: iný by vyhral?
0: To je fakt.
2: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda. Zdvihla do 10 sekúnd, povedala, čo mala, má zaslúžene 101 tisíc eur. Počuje ma, predýchaj, lebo
1: volať.
2: klepeš sa, aj my sa klepeme, neboj sa, lebo to je veľká vec, Julia, veľká vec.
0: No to je absolútne, to som sa akože fakt ani nepredstavovala.
1: Tak, teraz si pekne.
0: Samozrejme, že každý dúfa, nie, keď si pošla SMS-ku, ale potom, keď to je naozaj tak, tak to je úplne iné.
1: Teraz si pekne hačkaj. A rozmýšľaj nad tým, čo zo 101 tisíc eurami urobíš, lebo my ti určite budeme volať a budeme sa ťa pýtať na to, že čo.
2: A hlavne sa s niekým poteš, prosím ťa, máš tam niekoho okolo?
0: Nie, no.
1: Koho?
0: Aktuálne nie, ale tak bude sa s tým tešiť určite.
2: Dobre, všetkým to vytrúb do celého sveta, že si strašne bohatá, Julia.
1: Choď na chodbu, zaklop na prvé dvere. Dobrý deň, suseda. Vyhrala sa 101 tisíc, čo by na to?
2: Obrovská gratulácia.
0: Ďakujem.
2: Ešte sa počujeme, Julia.
1: Pa, pa.
2: Posielame 101 tisíc eur.
0: Ďakujem.
2: Čau.
1: To naozaj posielaš ty?
2: Áno, z môjho účtu.
1: Z môjho účtu? Ja som nevedel, že...
2: 30 eur momentálne.
1: Ide? Ty si dobrá, ja mám 15. No tak... No. Dokopy teda my posielame 45 a ostatných 100, ten zvyšok, tak ten, to pošle rádio.
2: Oplatí sa naladiť sa samozrejme. No asi ste tak... hlavne všetci zvedaví, že čo sa bude diať teraz.
1: No nič, dajme si pauzu, vypneme rádio a budeme chvíľu ticho. Nie?
2: Prečo?
1: Nie?
2: Nie.
1: No tak, dobre, ja rovno poviem, že informácia, ktorá teraz príde do vašich odpočúvacích zariadení, bude taká, že padnete na zadok.
2: Pretože najbližšie nás čaká suma. O akú sme ešte nikdy v živote nehrali.
1: Ideme prekonať rekord.
2: Toľko peňazí sme v banku ešte nemali. A mne sa točí hlava, len sa na tú sumu pozerám.
1: Ideme spolu.
2: Je 3, 4, 3. 136 tisíc eur! Bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane našim rekordérom.
1: A to nie je všetko. Rekordných 136 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň, to znamená v pondelok 7. septembra, zodvihne do 10 sekúnd s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením.
2: Proste,
1: je bez hesla.
2: V skratke, nepotrebujeme počuť heslo, aby ste sa nabalili. Hej?
1: Tak, samozrejme do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMSky, ktoré prídu od teraz až do pondelka do 15. hodiny.
2: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát.
1: Počujeme sa presne o týždeň, kedy budeme hrať o najvyššiu sumu, akú sme doteraz hrali, budeme hrať o rekordných 136 tisíc.
3: Sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 16. hodina práve odbila, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a toto je ten čas, kedy sa ideme opäť pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: No vráci, nehodu dokumentujú, za Sládkovičovom smere do Senca zrazili sa tam dve autá s kamiónom, úsek je neprejazdný. Kolóna na vjazde do Košian nad Turcom z Martina, zdržanie 20 minút a 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. V Kysuckom Novom meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca je odstavený kamión, na ceste je aj rozliatá nafta, rátajte s rozsiahlými kolónami a zmeraniami rýchlosti rátajte na D1. Pri Bytči v smere do Považskej Bystrice spomalte aj v Liptovskom Trnavci v smere do Liptovských Maťašoviec a aj na výjazde zo Sabinova do Pečovského Novej Vsi. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra 1. septembra čaká. V noci bude oblačno až zamračené, dážď, ale aj odinele prehánky. Očakávame teploty 20 až 11 stupňov v noci a denná teplota sa vyšplhá na 21 až 31 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: My sme Janka a Shorty v nenormálnej jazde.
0: Si Janka?
2: Ja som povedal Janka, že som. Nie, som Dušan. Ale my teraz zistíme na Európe 2 v našom vysielaní, akým spôsobom nás počúvate. Že či nás naozaj pozorne počúvate, alebo len počujete. To je veľký rozdiel. Bude sa hmkať. Janka bude mať pre vás takú hmkačku, že opadnete, pretože bude hmkať veľmi legendárnu vec. Ja som veľmi zvedavý, ako sa s tým popasujete. Mimo toho, v nasledujúcich momentoch aj Múdovica, čo bude z našich súkromných playlistov, ja vám dám nápovedu, čo bude moja Múdovica. Spieva sa v refréne, že Move on up.
0: Ďakujeme za nápovedu, už vieme.
2: Ale hmkačka bude o mnoho jednotnejšia, jednoznačnejšia. Určite si na to počkajte.
0: Už malú chvíľu v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: novinka v našom playliste. Počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortým. To sme my dvaja. No a v tomto momente sa ideme pozrieť do našich súkromných playlistov.
1: Hudobica Európy 2. Európy 2. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
0: Máme za sebou víkend, víkend plný udalostí, plný ciest autom a v tom aute my zvykneme popočúvať čokoľvek, hej, s tým Shortym. Ja som sa prosím pekne, pretože dnes som cestovala až z ďalekej Jasnej do Bratislavy, tak ja som sa tam vrátila k starým dobrým Beyoncé časom.
2: Mala som také časy, jasné.
0: Ja som mala také obdobie, kedy som si myslela, že budem jej tanečníčka.
2: Ja, že si Beyoncé, si myslela.
0: Aj Beyoncé, že som, aj že budeme jej tanečnička. Potom som teda pochopila, aká je realita a teda vrátila som sa aspoň takto v aute do playlistu Beyoncé a utkvela mi v pamäti pesnička Why Don't You Love Me, ktorá má inak výborný klip, krásny klip, ak ste ho ešte nevideli, tak určite si ho pozrite, 16 rokov má táto pieseň a znie takto.

0: pýta sa v tej pesničke, prečo ma nemiluješ, prečo ma neľúbiš, no... Kto by nemiloval Beyoncé, hej? Povedzme si takto na rovinu. Kto
1: Našiel by sa možno nejaký muž alebo žena.
0: Áno, ale teda Beyoncé milujeme. Takto znie song v mojom playliste. Určite aj v aplikácii Rayov sa táto pesnička objaví. No a čo máš v playliste ty?
1: Týpek sa volá Curtis Mayfield. A počkajte si na refrén.

0: Curtis Mayfield.
1: Posun sa ďalej.
2: Posun sa ďalej. Niečo nevyšlo. Ideš ďalej. Život ide ďalej. Treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král. Ja som úplnou náhodou na túto pesničku po dlhých rokoch natrafil v nejakom dokumente o vrahovi. I'm so sorry. Ale poďakoval som tomu nie vrahovi, ale dokumentu, že som našiel túto skladbu po dlhých rokoch. Ak sa vám páči, volá sa Move On Up a je to Curtis Mayfield.
1: Inak mne sa veľmi páči táto nejaká divná porozchodovaná dielka, ktorú sme nadelili, ale vôbec nie akože vedome a cieľene, hej. Ja mám pesničku Prečo ma nemiluješ a ty posun sa ďalej.
2: Posun sa ďalej.
1: Nech sa páči. Z nenormálnej jazdy na Európe 2.
3: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: hoci k víkendu to máme ešte pomerne ďaleko, ale v našom playliste ho už máme. Medúza, Khalid, Weekend, novinka u nás v nenormálnej jazde na Európe 2. Janka Shorty, naše mená a my sa o malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto dve minútky po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Babín dolom v smere do Veľkého Lapáša. Tam skončil kamión mimo cesty, ale aj pred Čínom v smere z Považskej Bystrice úsek je tu neprejazdný. Kolóny hlásite na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam je zdržanie 15 minút a 15 minút sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Máme tu ešte aj obmedzenia, tie sú v Bratislave na križovatke Stromová, Jaskový rád. Tam je odstavené osobné auto a na jednotke pred Piešťanmi v smere z Lohovca. Tam zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Dnes sme odovzdali 101 tisíc, ale chceme odovzdať aj merch. Nenormálne hmkanie už o pár minút na Európe 2.
0: Zostaňte s nami.
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
8: na Európe 2.

0: American Girls, 16.50 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym a teraz je ten čas, kedy ideme hmkať.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Separ.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: A neviem ani ja, a zatiaľ neviete ani vy, ale keď si dáte hlasnejšie rádio už o pár chvíľ, budete počuť Jankin hmkací talent. A ak uhádnete, o akú skladbu ide, váš môže byť merch Európy 2.
0: Presne tak, a my ideme rovno na to, ideme hmkať.
3: Finito.
0: Finito.
3: Výborná, výborný výber. Ja som veľmi zvedavý, ako odtextuje ten človek poslucháč na našom WhatsAppe spev originálu tejto pesničky. Ak viete, čo Janka hmkala, nájdite si originál, skúste napodobniť aspoň ten jazyk, ktorom je naspievaný a pošlite to hlasovkou na 0905 030 090. Ak sa vám podarí byť blízko originálu aspoň, tak váš bude merch
0: Európy 2.

0: Watch It Burn, Katy Perry. 17. hodina práve odbyla, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janku a so Shortým. A teraz je ten čas, no povedz.
1: Nič.
0: Teraz je ten čas, aby sme sa pozreli na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Dostojovského rade v smere na Karadžičovú aj za Sládkovičovom smere do Senca. Zrazili sa tam dve autá s kamiónom, úsek neprejazdný. A v Prešove nehoda na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Obmedzení na viazde do Bratislavy na, z jednotky, teraz D jednotky zo Senca v ľavom pruhu spadnutý kus plastu na D jednotke za Sencem v smere do Trnavy. V pravom pruhu odstavené dve osobné autá za sebu. V Kysuckom Novom meste na hlavnom ťahu v smere do Kysuckého Lieskovca je odstavený kamion, na ceste rozliata nafta, tak buďte opatrní. Radar meria na viazde do Žiliny z D3. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Povedali by ste, že dnes je posledný augustový deň, že nie? Tak áno. Zajtra máme utorok, 1. september. V noci bude oblačno až zamračené, očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 20 až 11 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 21 až 31.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Duško, no tak povedz nám, prečo ťa hodilo do skalice, do holíča.
1: Mali sme tu takého kolegu, ktorý ako meral tu veci.
0: Štúdio.
1: V štúdiu meral ako steny, tak som sa ako prepol do toho a povede sa cítim. Cítim, ale vy sa ako cítite?
0: No, nevieme, ako sa cíti. Zajtra sa už ide do školy, či čo?
1: Zajtra sa ide do školy.
0: A nešlo zlatý. Sa už dneska do školy?
1: Nešlo, zajtra je 1. septembra, dámy a páni. Takže všetky deťurence, opäť šup, školské taštičky na chrbtíky a ide sa.
0: A hýbaj ho. Rodičia sa tešia, pretože robiť dva mesiace deťom program nie je úplne jednoduché. No tak poďme si my užiť takto aj pondelkovú nenormálnu jazdu, poslednú hodinku.
1: A čo keby si ešte pohomkala, aby ľudia vedeli reagovať na našom WhatsAppe?
0: Ja som chcela povedať, čo budeme púšťať, pretože naozaj tak, playlist dobre, výborný. Tak. Ale zahmkám. Ešte trošku, určite vám môj spev a hmkanie chýba. Balo. No, takto vyzerá hmkanie 0905 030 090. Tam nám dajte vedieť, zaspievajte a v najbližších minútach z nášho playlistu aj Lola Young.
1: To som ako dlho nepočul už.
0: Jo, taký tak. Ale zaznie aj Olivia Rodrigo a Drop That.
1: Tak zústaňte ako s nami, my budeme veľmi rádi.

0: bohužiaľ, nechceme, aby skončila táto pesnička, ale musí, pretože my vám musíme povedať o tom, že už budúci pondelok môžete vyhrať krásnych 136 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: A ešte predtým... Zase čeština, prečo? Ešte predtým, než si to teda počiarkneme, že akú sumu hráme už presne o týždeň, tak sa vráťme ešte k tomu peknému príbehu dnešnému, pretože dnes sa diali veci. Medzi 15. a 16. sme úspešne odovzdali 101 000 eur.
0: A takto znela Julka z Bratislavy.
4: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 000 eur! Gratulujeme!
0: Teda, viac sme počuli Andreja a Mišku, ale Julka sa taktiež tešila. 101 000 eur takto na pondelok získať. Mladá baba s frajerom, vieš, život pred sebou krásny a už aj 101 000 vo vrecku.
3: Wow! Ja som očakával, že budeme, že teraz... No dobre, budúci pondelok budeme hrať o 26 000. No v žiadnom prípade. My budeme hrať ešte o viac peňazí, než sme hrali dnes. 136 000 a žiadne heslo. To je novinka, ktorú sme vám chceli oznámiť a ktorú by ste si mali pamätať. A na základe tejto novinky by ste sa mali určite zapojiť do súťaže. Oplatí sa naladiť sa. Lebo hráme, ešte raz to povedz, prosím ťa.
0: O 136 000 eur.
3: A čo majú povedať po zodvihnutí telefónu?
0: Čo len chcú.
3: Mm-hmm. Čiže... aj toto. Hej, hou, čau, neviem, čo, skoro som povedal nadávku inak.
0: Aj teraz. Inak aj mne, aj ja som chcela.
3: To prosím nehovorte, tomu by ste sa mohli vyhnúť. Ale
0: takto, aj za tú nadávku dostanete peniažky.
3: A vlastne hej, ale nenavádzajme ich na to.
0: Nie, nenadávajte, skúste také niečo, ja neviem, hocičo, zaspívajte.
3: No aj hocičo, keby niekto povedal.
0: Hocičo, hej.
3: Len to treba samozrejme stihnúť do 10 sekúnd, to je dôležité. Presne o týždeň v pondelok medzi 15. a 16. hráte 136 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.

0: verím, že to dávate aj vy na tých pondelkových cestách, ktoré už vyzerajú o čosi lepšie. Ja na to mám inak novinka v našom éteri. Toto je Nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou so Shortým a my sa o malú chvíľu ideme pozrieť aj na cesty.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Brnianskej. Tam zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tu so zdržaním. Nehoda taktiež za Vrabľami v smere do Veľkého Lapáša. Tam skončil kamión mimo cesty. Úsek je neprejazdný a nehoda aj pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice. Taktiež úsek neprejazdný. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: My vám ďakujeme za všetky správy na našom čísle 0905 030 090. Pokojne posielajte ďalej, vyhodnotíme si už o chvíľu.
3: Nenormálna jazda s Jankou a Shortým
5: na Európe 2.

0: Mbappé, Salah, Cristiano Ronaldo, ešte kto všetko zaznel z úst Burna Boya a Shakiry v tejto skladbe v závere? Neviem, ale asi všetci, ktorí vo futbale niečo znamenajú. Ale ak vy niečo znamenáte v nenormálnom hnkaní, tak ste sa určite dnes prihlásili a chcete vyhrať merch. To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Stepar.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Dnes som hmkala vec, ktorú teda, ako som zistila, všetci veľmi dobre poznáte, ale bojíte sa hmkať, bojíte sa spievať. No, jeden z vás sa nebál, konkrétne Dejvo, ten nám aj poslal, aj vyhral, ale ešte predtým si poďme pripomenúť, že čo som hmkala.
3: Podľa maňa kafe, podľa tarderon. Je to pesička od Bad Bunnyho a pozdravujem všetkých. Užíme si túto pesničku, čaute.
1: No dobre, Dave, ako hovoríš?

0: Normálne ma to hodilo niekde do Karibiku, do Dominikanskej republiky,
1: wow,
0: do
1: Porto domu, Rico.
0: Do Porto Rico, do San Juana, tam rovno do epicentra tohto hlavného mesta Porto Rica.
1: Ale Janka mala na mysli túto skladbu, ale zároveň ešte jednu takú rýchlejšiu, ktorú skomponoval francúzsky DJ Malo Show.
0: Výborná vec, výborná vec. Ja som chcela trošku nadviazať, aby vám úplne nebolo ľúto, že sme dnes tých našich DJ-ov, tých chlapcov prerušili, tak trošku party, trošku house-u som vám chcela dopriať.
1: Táto nechaj hrať chvíľu.
0: Tá hrám.
1: Teraz si už len predstavte Mirka, DJ EKG, ako si tak skacká pred tým X-pultom. Viete vy veľmi dobre?
0: Áno, áno, on musí skackať, vieš, tam sa inak nedá.
1: Hej, no dobre, toto bola nenormálna jazda na Európe 2. O 9 minút si dáme ešte najrýchlejší dopravný servis. Veríme, že sme vás trochu potešili touto skladbou. Nepil som. Veríme, že sme vás potešili troška. Takto som znel, no nevadí.

0: Black, Miles Away. 18. hodina práve odbyla, vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova zo Short Team. No a poďme sa poslednýkrát v rámci dnešného vysielania pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne to na cestách vyzerá o čosi lepšie, ako to vyzeralo predtým. Máme tu iba dve hlásenia. Nehodu dokumentujú v Martine na hlavnom ťahu pri Ocetuľ v smere do Vrútok. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. A ešte tu máme nahlásenú aj jednu kolónu. Tá je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu a počujeme sa opäť zajtra.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
2: B
3: ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
4: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.

u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba 1,99 € za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: Europa 2. Celý deň na maximum.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

0: ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Leskovského a DJ EKG. My budeme musieť byť tí DJ EKG.
1: EKG. Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú.
0: Mirko, čo vravíš na to, že som ťa pred malou chvíľou premenoval na EKG? Bol by si s tým v pohode?
2: Kľudne.
0: Vôbec. Bože. Move on up. Curtis Mayfield.
1: Posun sa ďalej.
0: Niečo nevyšlo, ideš ďalej. Život ide ďalej, treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

plakala ja, a ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: ale už bez Milana a bez Mira, a teda bez Milana Lieskovského a DJ EKG. My budeme musieť byť tí DJ EKG.
1: EKG. Budeme robiť samozrejme maximum, aby sme tú náladu akože mali podobnú.
0: Mirko, čo vravíš na to, že som to pred malou chvíľou premenoval na EKG? Bol by si s tým v pohode?
2: Kľudne.
0: Vôbec. Bože. Move on up. Curtis Mayfield.
1: Posun sa ďalej.
0: Posun sa ďalej. Niečo nevyšlo. Ideš ďalej. Život ide ďalej. Treba stavať na tých pozitívnych veciach. Curtis Mayfield je král.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.